Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Get that finger out of your ear. You don't know where that finger's been.
1: Jeg vil ikke have sådan en flok bavianer til at regne rundt og skide i skovbunden, vel?
2: God musik og radio med et smil.
3: Aircheck.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.